0: Rock FM 93.6.
1: Your daily blend of music.
2: Daily blend of music.
1: This is your sunrise shake-up show
2: that wakes you up,
1: shakes you up,
2: and gets your day fired up.
1: With Fani every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM
3: 93.6,
0: your community station.
4: Dit is 'n Dinsdagoggend. Goeiemôre, baie welkom by vanmôre se program. Sopas 5:00, dit is die 7de van die 7de, wat beteken dit is die 7de Julie. Ons is nou op pad aftrande toe wat hierdie maand betref. En ons is op pad aftrande wat die jaar ook aan betref. Ons is nou hier in die lekker helfte van die jaar. Goeiemôre, baie welkom by vanmôre se program. Hoop jy het 'n fantastiese week sover. Moet sê die weer lyk dan baie lekker. Dit is amper soos lekker somers daar buite, buitelug daar. So lekker vakansie vir die kinders. Ek dink seker daarvan ons is heel wat buite, want dit is baie baie lekker. Nog steeds baie lekker weer wat ons na uitsien. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien na vanmôre se program. En natuurlik lekker musiek so vroeg oggend. Maak so lank hy ketel gereed en maak hy koppie koffie reg, want ek gaan vir jou lekker wakker hou met lekker musiek. Indien jy pad is werk toe, gaan ek vir jou op hoogte hou wat alles in die verkeer aangaan. Indien daar 'n probleempie is, gaan ek vir jou laat weet op hierdie stand, want ek sê alles loop lekker glad, daar is geen probleme nie. En bietjie minder verkeer, ek was gister so bietjie daar na Kaapstad se kant toe, moet sê, dit is dan lekker as die skole toe is, nee, want die verkeer is al lekker, dit vloei. En ja, bly gerus ingeskakel, as jy nie weet wat om die kinders te doen nie, ek het 'n prysie wat ek kan weggee, so jy moet mooi luister, en dit gaan oor die ice ring, daar is nog 'n prys wat ons weggee, so bly gerus ingeskakel. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien na vanmôre se program. Ja, ons het 10 minute van nou, bring ek vir jou volledige weerverslag vir vandag en so ook vir die res van die week. Indien jy nou nie seker is wat om aan te trek nie, en indien jy iewers heen gaan, moet jy reg inpak. So, maar ek moet sê, dit gaan lekker weer wees. Nee, wat ek dink, dit is nie koud nie, is net so aande wat so bietjie byt, maar die dag het ons prachtige sonskyn daar, windstil, maar dit is prachtige weer. Definitief een dagje om so'n bietjie langs die strand te gaan stap. Jo, wat mense wat op die strand was gister, nee? Ja, so ook oor die naweek. So, wees jou. Maar ek het veel lekker muziek. Dan het ek ook die nuus hierom half en die verkeer. So, ek hou my oog op die verkeer. En die nou enige probleme is op die paaie en jy kom op iets aan, is jy ook baie welkom om saam te gesels. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp line 021-100-6936. Of as jy sommer net wil hallo sê en saam gesels, is jy ook welkom. Die mense wat so vroeg op pad is gym toe, kom gesels saam. 021-100-6936. Ons begin vanmôre met sê Liam, wat vir ons gaan sê, dis die lekkerste lekker, ja, dit is mos. So op dinsdagoggend net hier op Helderberg M met my Sunrise Shake-up Show.

0: Dit is eintlik 'n skoon nommertjie daai, UB40 wat sê I got you babe. Net voordat ons gaan, Lea wat vir ons gesê het is die lekkerste lekker so op 'n Dinsdagoggend. Dit is nou so 10 minute na 5. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag en vir die res van die week. Ek moet sê vandag sien ek uit na 'n lekker sonskyn dag. Ons begin hier in die strand Helderberg area Gordons Bay soos dit wes en ek moet sê dit is 'n pragtige sonnige dag. Hier en daar so 'n bietjie wolkies, maar kyk net na die temperature, maksimum 20 grade en minimum van 9. Wind wat nie eens gaan plan nie, net so 7 km per uur, wat môre betref, nog steeds 'n pragtige sonskyn dag met so klein bietjie meer wolke, maar temperature maksimum 19 en 'n minimum van 9. Dan hier van donderdag af sien, gaan ons so 'n bietjie koelerig raak, as die temperature gaan daal tot en met 15 grade en minimum van 7, met bewolkte weer, en reën op pad nie, wonder nou, hoekom is dit so koel. Dan vrydag het ons al so klein bietjie meer bewolkte weer, en dan so klein kansie dalk vir reën, temperature maksimum 17 en 'n minimum van 10. Maar ek sien net sonnetjies vir die res van die week. Kom ons kyk so 'n bietjie hoe lyk Grabouw ook. 'n Pragtige dag waar ons kan uitsien na Grabouw. Baie dieselfde soos hier in Helderberg. Vandag 'n sonskyn dag met 'n klein bietjie wolke, maksimum 20 en 'n minimum van 9. Die wind wat ook nie eintlik veel gaan plaan nie, so 7 km per uur. En dan wat môre betref, ook 'n sonskyn dag met meer wolke, temperature 19 en 'n minimum van 9. En dan as ons kyk na donderdag, raak het bietjie koelerig met bewolkte weer, wat kan voorlee vir Grabouw, een maksimum 15 grade en een minimum van 7. En dan beweeg ons daar na Stellenbosch se kant toe, en ons sien uit ook na 'n pragtige sonskyn dag vandag in Stellenbosch. Temperatuur maksimum 20 en een minimum van 11. Môre een sonskyn dag met een klein bietjie meer wolke, maar een pragtige dag wat voorlee, maksimum 20 en een minimum van 12 vir Stellenbosch. Donderdag nog steeds een bewolkte dag met sonskyn weer, maksimum 17 en die minimum van 8. En dan sien ek hier teen Vrydag raak het bietjie koeler as dit 'n bewolkte dag gaan wees. Temperature 22 en die minimum van 9, en die wind begin ook sterker waai hier na die einde van die week toe. Kaapstad vandag ook 'n pragtige dag wat voorlê met sonskyn weer, maksimum 19 en die minimum van 12, en is ook vanmôre 'n pragtige sonskyn dag, bietjie meer wolke, maar 'n pragtig maksimum 19 en die minimum van 11. Donderdag 'n bietjie koelerig met temperature maksimum 17 en die minimum van 11 vir Kaapstad. Dis wat jou weer aan betref vir vandag en vir die res van die week, en ek sien uit na 'n lekker sonskyn dag. So in die winter, kan jy glo, dit kan net lekker wees. Ek het vir Zayn wat vir jou gaan sê, Pillow Talk, en hier nog so 'n bietjie lê.
1: Helderberg FM 93.6.

Neil Horan dinner party is nou amper so 10 minute voor 6 en ongelukkig tyd vir my om tot sien te sê. Maar ek sien Wilney is terug, ja, sy was mos nou lekker daar in Namibia en so blijger is ingeskakel met die ochendprogram. Dit is Wilney en Rochelle wat hier gaan oorvat vanaf 6 uur af. En ja, ek speel uit sommer met die eniekie van Lea 3 wat sê in Namibia. Ek is morgen weer terug, so blijger is ingeskakel vir jou Sunrise Shake-up show elke ochend hier tussen 5 uur en 6 uur. Baie dankie dat jy ingeskakel het en morgenochtend geniet jy jou kopie koffie weer saam met my. Hier is Lea wat sê in Namibia en net vir Wilney wat terug is van Namibia.

0: Starting off your morning early with beautiful vocals from Chapel Row in the subway here on Helderberg FM 93.6. Good morning. Hello, Rochelle.
1: Ek kon nie wag dat sy klaar sing nie. Ek wil net vir jou môre sê. Ek sê, kan jy nou klaar sing? Sing nou klaar, kry klaar. Môre?
0: Ah, hoe gaan dit met jou?
1: Goed met jou?
0: Baie beter as gister. Hoor hier. Ek gaan 'n bietjie later vertel oor my tripie na Namibia toe en terug, maar kyk hier nee, ek is so bly Past Wilnay het besluit sy gaan nie maandag al terugkom nie, want ek weet Rochelle het ook vir Wilnay gesê, hoor hier, get your things in order on Monday.
1: Yes.
0: Baie dankie daarvoor.
1: Dis chaos, as mens so

0: was McFly with Obviously. Before that, we had Gunn with They Take On Word Up, and our song from the 80s, Bronski Beat with Small Town Boy. My hierdie 7 uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige dienste en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus so 'n minuut oor 7. President Ramaphosa sê hy is bereid om die Madlange Kommissie se sperdatum te verleng. AfriForum gaan die inligtingsreguleerder se jongste appel teen die Matriek uitslaa teenstaan. En cricket, Marizaan Cap haal die T20 vroue wêreldbeker se span van die toernooi. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. President Cyril Ramaphosa sê hy is tevrede met die Madlange Kommissie se werke wat 'n belangrike stap is na blywende hervorming in die polisie. Die kommissie is aangestel nadat KwaZulu-Natal se polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi 'n jaar gelede 'n media-konferensie gehou en vermeende korrupsie in die land se strafregstelsel blootgelê het. Ramaphosa het gister by 'n geleentheid in die Oos-Kaap gesê hy sal enige versoek van die kommissie om die sperdatum uit te stel oorweeg.
3: We are beginning to see real transformative processes that are emerging through the Matlanga report. And that is going to enable us to get rid of the rot and the challenges in our police service. It may well be that they need a little bit more time, and I'll listen to that request if it comes.
0: Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Staal, sê hy is bemoedig deur die bevindinge van die Wêreldbank se studie oor Suid-Afrika se program oor spesiale ekonomiese sones. Die studie het bevind Suid-Afrika het die infrastruktuur, regsraamwerk en institusionele vermoë om dit 'n program van wêreldgehalte te maak. Taal sê die studie bevestig die program se positiewe uitwerking op die ekonomie. Hy sê die departement sal die Wêreldbank se bevindinge en aanbevelings bestudeer en die program uitbrei om sy ekonomiese uitwerking te vergroot. AfriForum sê hy sal die inligtingsreguleerder se jongste poging teenstaan om die publikasie van matriekuitslae te keer. Dit nadat die reguleerder direk by die appelhof aansoek gedoen het om verlof tot appel. Verlede maand het die Hooggeregshof in Pretoria al aansoek om verlof tot appel verwerp. Alana Bailey van AfriForum sê vorige hofuitsprake het bevestig die publikasie van matriekuitslae met behulp van eksamennommers beskerm leerders se privaatheid terwyl dit steeds in openbare belang is.
4: Dit is vir ons betreurenswaardig dat die inligtingsreguleerder nie die vergeefsheid van hierdie saak insien nie en ook nie die risiko's wat 'n uitspraak ten gunste daarvan sal inhou nie. Die saak handel naamlik oor die balans tussen die reg tot privaatheid teenoor die openbare belang en AfriForum hoop dat die uitsluitsel hieroor binnekort finaal verkry sal word.
0: In internasionale nuus, president Donald Trump van Amerika het Iran weer gewaarsku en gesê sy weermag is bereid om die land se infrastruktuur heeltemal te vernietig indien 'n diplomatieke ooreenkoms nie bereik word nie. Indirekte onderhandelinge tussen Amerika en Iran het verlede week geëindig sonder enige vooruitsig van blywende vrede, ten spyte van 'n skietstilstand van 60 dae om ruimte te skep vir diplomasie. Trump sê Amerika gaan wen op watter manier ook al.
5: We're either going to make a deal or we're going to finish the job. And it won't be tough to finish the job. I'd rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in 1 hour. We can knock out their energy supply, all of those big plants that they built. We can knock out their electricity and power generating plants. And they know that.
0: In cricketnuus, Marizaan Cap is die enigste Suid-Afrikaner in die internasionale cricketraad se T20 vroue wêreldbeker se span van die toernooi. Die 36-jarige Cap het 124 lopies aangeteken en 8 paaltjies in die toernooi platgetrek. Die Protea vroue is egter in die halffinale ronde deur Engeland uitgeskakel. Na 'n rekord 7de titel het Australië 4 spelers in die span, spankaptein Sophie Milneau, Beth Mooney, Elisa Perry en Ashley Gardner. Engeland, die naswenner, het 2 verteenwoordigers, Danny Wyatt Hodge en kaptein Nat Siver Brunt, met 1 speler elk van Indië, Ierland, Sri Lanka, Pakistan en Skotland. En dan jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.20 teen die dollar, R18.54 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,833. Die prys van goud is $4,139, $43 per fyn ons en die prys van Brentry olie $72.42 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, president Ramaphosa sê hy is bereid om die Midlanga kommissie se sperdatum te verleng. In jou weervoorspelling vir vandag gedeeltelik bewolk, die Helderberg sowel as Grabouw kan 'n maksimum van 20 grade bereik, Kaapstad 17 en Stellenbosch 21 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer, Sak wil nou van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 7 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at deyoung.co.za, De Jong's Panel Beating Center, the name you can rely on. In die Helderberg area vanoggend is daar geen probleme of obstructies nie, die verkeer is vry vloeiend. Buiten die Helderberg area, daar was 'n ongeluk gewees op die N2 ingaande by die afrit na Liesbeek Parkway. Die twee bane is gesluit, jy kan definitief vertragings daar verwag. Dan is daar ook baie stadige bewegende verkeer op die Black River Parkway, dis die M5 Noord afrit na die N2 ingaande. Stadige bewegende verkeer reg deur Bellville. As jy ook moontlik enigiets weet van enigiets anders, laat weet my gerus op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou nuutste verkeersopdatering op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: It's DJ Kosher featuring Sunset Sweatshop. Hi again, one of my favorite songs from this year. En voor dit Vernon Barnard met Bedoel.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 8:00. President Ramaphosa stel Jandat Lodlo aan as ambassadeur in Frankryk. Israel gaan voort met aanvalle op teikens in Suid-Libanon ten spyte van die wapenstilstand en sokker. Donald Trump bevestig hy die hoof van FIFA gebel oor Florin Balogun se rooi kaart. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. President Cyril Ramaphosa het die voormalige minister van staatsveiligheid, Jandat Lodlo, as Suid-Afrika se ambassadeur in Frankryk aangewys. Sy volg Nathi Mtetwa wat in September dood is nadat hy 2024 ambassadeur was. Die 63-jarige Lodlo het verskeie kabinetsposte onder Ramaphosa en oud-president Zuma beklee. Sy was in die veiligheidsportefeuille tydens die dodelike ontliste in Julie 2021 en het in April 2022 bedank om 'n pos by die Wêreldbank te aanvaar. Haar aanstelling kom in aanloop tot Ramaphosa se 2-daagse werksbesoek aan Frankryk later die week. Intussen het die DA die president se besluit gekritiseer om Lodlo in die pos aan te stel. Die party beskuldig die president dat hy die belange van ANC-kaders bo die van die land en sy buitelandse beleid stel. Ryan Smith van die DA sê Lodlo was ernstig onder verdenking en het nie die integriteit of vaardighede om met ekonomiese diplomatie en internasionale handel vertrou te word nie.
3: Jandat Lodlo stands accused of gagging an inquiry into former President Jacob Zuma's private intelligence armed unit and faced a public protect investigation after having scored millions in a bloated 1.7 billion rand broadband deal in 2019. South Africa's foreign service cannot be hijacked as a convenient means to sweep ANC corruption under the diplomatic rug.
0: Die minister van basiese onderwys, Siviwe Gwarube, het gemeenskappe gevra om skoolinfrastruktuur te beskerm en sê elke klaskamer, sanitasie, gerief en skool wat bewaar word, is 'n belegging in die gemeenskap se toekoms. Al 3372 skole wat in die 2018 sanitasie geskik vir onderwysinisiatief geïdentifiseer is, het nou veilige en toepaslike sanitasie geriewe. Gwarube sê die suksesvolle uitwissing van die agterstand beteken egter nie dat elke pit toilet in die land verwyder is nie. Sy sê sommige skole het nuwe sanitasie uitdagings of was nie deel van die oorspronklike 2018 audit nie. In internasionale nuus, die Israëlse weermag het gister verskeie aanvalle in die suide van Libanon uitgevoer, onder meer 'n hommeltuig aanval op 'n motor waarin 4 mense dood is. 'n Skoolhoof, haar ma en buitelandse huishulp en 'n Siriër is dood. Ten spyte van 'n skietstilstand wat Amerika bewerkstellig het en 2 weke gelede onderteken is, gaan Israel voort met aanvalle in die suide van Libanon. Hy sê sy teikens is die Iran-ondersteunde Hezbollah-groep se persele en soldate. Volgens berigte is ongeveer 4300 mense sedert die 2 Maart in Israelse aanvalle in Libanon dood en meer as 1,2 miljoen is ontheem. In sokkernuus, president Donald Trump erken hy het FIFA-president Gianni Infantino persoonlik gekontak om die Amerikaanse doelskopper Florin Balogun se skorsing van 1 wedstryd by die Wêreldbeker te heroorweeg. Die 25-jarige speler sou sy span se wedstryd in die laaste 16 teen België misloop nadat hy in die laaste 32 'n rooi kaart gekry het na vuilspel teen Bosnië se verdediger Tarik Maharevimovic. FIFA het besluit om Balogun se skorsing vir 'n jaar op te skort. Trump sê FIFA het die regte besluit geneem.
4: All I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. If they wouldn't allow a top player to play, I think it would have had a big stain. I think they made a really brilliant decision. I think the referee's call was horrible.
0: En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,264. Die prys van goud is $4,131.74 per fynons en die prys van Brent-olie $72.48 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, president Ramaphosa stel Jandat Lodlo aan as ambassadeur in Frankryk. Nou in die weervoorspelling vir vandag, dit gaan gedeeltelik bewolk wees. Die Helderberg sowel as Grabouw kan 'n maksimum van 20 grade bereik, Kaapstad 17 en Stellenbosch 21 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is so 6 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. In die Helderberg area is daar stadige bewegende verkeer op Victoria Straat. Dit is vanaf Somerset West in die rigting na die N2. Niks anders in die Helderberg wat ek op die oomblik kan sien nie. Buite die Helderberg area op die N1 ingaande na Kaapstad, stadige bewegende verkeer na Sable Road. Dan was daar 'n ongeluk gewees op die Mowbray Main Road exit, daar is stadige bewegende verkeer op die N2. M7 Jakes Gerwel Drive in Mitchells Plain is daar stadige bewegende verkeer na die R300 snelweg. As jy ook weet van enig iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.

0: eerlikie tog, Rochelle sonder 'n stem is ook hier vanoggend. Maar Rochelle, jy hoef glad nie te worry nie, want ek gaan nie lekker baie praat vanoggend nie, want ek wil nou eers vir jou vertel van my shenanigans op pad huis toe.
1: Met jou vakansie?
0: Met my vakansie. Because I feel like I need to get this off my chest, because why every single time? Every time. Daar is altyd iets wat moet gebeur.
1: Ek moet eers weet, het jy melk taart geëet?
0: Nee, obviously nie. No, thank you. Nee.
1: Ek kan ook jy maar aangaan.
0: Ek het 'n lekker, wat hulle noem het 'n miljonairskoek.
1: Ooh.
0: Ja, ek het dit gehad, want my tannie het verjaar.
1: Ooh, daai is heerlik.
0: Yes, maar voor dit, nou obviously, ek sou met die bus afgegaan het, my kaartjie geboek, maar ek het nog nie betaal nie, en gelukkig was daar 'n geleentheid, saam met hierdie oom, wat ek, wat ons ken van Oranjemund af, en hy ry nou toe, deur Oranjemund toe, so ek soos, jy, ek hoef die bus te ry nie, lekker, lekker, en ek gaan nou my ouma gaan sien, in Alsengeer, so my pa kom tel my op in Steinkopf, toe ry ons nou deur. Nou is het soos, okay, cool, dit is obviously vakansiedag, of nie vakansiedag nie, maar die vakansie het begin, daar gaan mense wees by die grenspos, en kyk hier, nee, ek het al lang gestaan. En die Suid-Afrikaanse kant van die grenspos, het was bietjie lank, maar het was nie so erg, ek was soos, I've seen worst, I've been in worse. Rochelle, daai Namibiese kant was 'n disaster.
1: Om in te gaan
0: in my eie land. Maar eersens, obviously, ons moet nou daar stop, hulle spuit die karre se wiele met, ek weet nie wat, so goeders vir die foot and mouth disease, en ons moet nou uitklim en ons voete nou in die goeders gaan sit.
1: Jy trap so.
0: Yes, daar. En ek sien hiervoor, ek soos, wat gaan hier vooraan? Hoor hier, dit is net karre, daar's trailers, dit is campervans, en ek weet nie wat alles sê, en die lyn om net in te gaan, staan wie weet waar. Amper tot daar waar ons nou al gehitst word. En ek is soos, oh my word, are you kidding me? En ek is soos, okay, cool, like, I expect this to be a little bit long. Hoor hier, vir die eerste uur het ons omtrent glad die beweging.
1: Nee.
0: Dit was chaos gewees. Later aansien ek, hier kom die mense, gelukkig die mense wat nou, ek weet nie waar toe gaan in Namibia nie, hulle het hulle kampstoele loop uithaal, daar gesit. But it was actually such a sweet moment to see people sharing drinks and stories. Ek weet nie, ons het daar iemand raak geloop wat my oupa geken het, en hy soort van ken my pa, so daar chocolate met hom gedeel, want jy weet, die ry raak lank, en so
1: het dit 'n hele kuier.
0: Dit het 'n hele kuier later aangeraak, die mense gesels, en wat ook al, eventually het hulle die Namibiërs gehelp, om net vinnig deur te gaan, want, kyk hier nie, ek weet nie, allemaal het besluit, hulle gaan die vakansie Namibië toe. Daar was nou die first one, uiteindelik deur, all is sorted.
1: Nou, hoe lank?
0: Oh my word, hoe lang? Ons was amper 2 ure.
1: Nee.
0: Amper 2 ure van net, jy staan net daar. Maar het was een hele gejog, het was eindelijk, dit was nie so bad, maar ons het op een kol in die son gestaan en het was nie lekker. Maar in elk geval, die terugkom. Okay, nou moet ek die bus vat. Nou besluit ons, okay, cool, ek gaan sommer nou op Springbok opklim. Maar nou het so uitgewerk dat my sister ook die Sondag terugkom, so ons bus is omtrent so 10 minuut uit mekaar uit. So dat ons mekaar net kan hallo, goodbye, en dan my pa nie 2 keer te ry nie, want jy weet, diesel is duur, et cetera, et cetera. Ons kom daar aan, my sisterse bus is laat. Maar, voor dit, ons moet nou vroeër uit Oranjemund uitry, want ons grenspos maak 10 uur toe. My bus is eers 2 uur.
1: Die grenspos maak 10 uur toe die oggend?
0: Nee, die aand.
1: Die aand, ja. Okay, right.
0: My bus is 2 uur die oggend. Okay, so ons is hier 9 uur, is ons deur. Wara, wara, wara. En obviously, ek het al gewag vir die bus. Nou sit die wag ons. My sister se bus is laat. Hulle staan, ek weet nie waar nie, vir hoe lang. Okay, ek gaan nie onmoontlik nie my sister sien nie, but all is well. Tyd kom vir my bus. Waar is die bus?
1: Krik, krik.
0: En so wag ons, Nou sit ons allemaal, ek en my ma, my pa in die bakkie. Dis wie weet hoe laat. Die mense ons en daar so by die petrolpompe. So ons kan nie slaap nie. Dis in elk geval ongemaklik om net 'n uilkie te knip.
1: Ja, jy kan ook jou power nap doen.
0: Ja, my bus is kry 'n WhatsApp, die bus is 45 minute laat. My bus wat veronderstel was om 2:35 te ry, is 4 uur gery. So dit was 'n story gewees. Ten minste het ek ook my sister gesien vir 5 sekondes en toe daar gat ons. Sy is nou lekker by die huis en ek is nou weer terug hierso. Maar nou op die bus. As jy al ooit bus gery het lang pad nie, dan weet jy presies van wat ek praat. Kyk hier daar.

0: was altyd 'n probleem. Die arme tannie langs aan my, sy voete het gebrand van die heater stikkend langs haar. Nou blaas hulle die heater, die tannie se voete brand, haar goeders in haar sak smelt, daar's niks wat ons daaromtrent kan doen nie. Die oom hier agter my, ek weet hy het rustelose bene, maar soos 'n kap in my stoel die hele tyd. Ek
1: skop.
0: Soos oom sit net stil, nou slaap oom, maar oom snork so en elke keer as oom nies of hoes, skrik ek wakker. So ek het niks geslaap nie. Rochelle gister nie, was... Of toe ek Sondag aangekom het, I wasn't a human being, toe kon ek nie slaap nie. In die eerste plek. In die tweede plek, gister, moet ek die hele tyd uitpas. Ek het my sak gebere, toe kap ek amper al. It was just a whole shenanigans. Traveling! This is why I have travel anxiety.
1: What an experience.
0: Ja, 2 dae van my 7 dae van vakantie. Ja. 8 dae vakantie.
1: What an experience. Maar... Daarom het jy iets om te vertel.
0: Ja.
1: Dis altyd vir my die lekkerste as mens so vakansie gaan hou het en ietsie gaan verkeerd of iets is nie lekker nie. It always makes for the best stories.
0: It honestly does.
1: Jy gaan nie van oupa wat agter jou gesnork het en jou geskop het vergeet nie.
0: Ja, ek gaan nie.
1: Jy gaan ook nie die tannie wat
0: sy voete gebrand het.
1: Voete gebrand het en alles gesmelt het vergeet nie.
0: Nee, sou is baie oulik.
1: So dit it makes for great stories one day when you 80 en jou kleinkinders kom by jou en hulle sê vir jou, ouma wil nie. Jy,
0: kom ek vertel jou van die grenspos.
1: Precies. Of, ouma wil nie, ek moes nou met die kar ry. Ons ry nie meer met karre nie, ons vlieg oorals.
0: You see, maar ja, daar's altyd 'n storie. Ek weet, jy gaan ook 'n bietjie op a travel shenanigans hier so in die Weskaap vir die volgende week.
1: Van môre, donderdag af, is ek op... Explore Cape Town.
0: Ons sal dan al die stories kry daarvan.
1: Ja, my maat kom kuier, so sy wil die hele Boxum Dice doen van Swellendam, Montague reg deur Gaansbaai, die Kelders, Franshoek, Parel, Jacobsbaai, Eyserfontein, Simonstad, Houtbaai, Noordhoek, Scarborough.
0: Ja, ek weet nie om daai te sê nie, maar daai plek,
1: Noordhoek, Chapman's Peak, you know, Hermanus, alles.
0: Alles wat die Joburgers nie kan sien op 'n daaglikse basis nie.
1: Korrek, en ek gaan dit voel, want it's beautiful.
0: Exactly.
1: So ek is navigator driver, ek sal my ma rondry, en...
0: Ja. Maar basies, wat ek wil graag hoor van julle vanoggend is, jou travel stories. Enig iets wat kan snaaks wees, dit kan hartseer wees, dit kan funny wees, it can be beautiful, you name it. Ek is uit lus om te gesels oor ons travel adventures. Laat weet vir ons 021-106-9-36, volgende is One Republic, Need Your Love.
2: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: It's JB Cooper with She's On My Mind. It brings us to 18 minutes past 10 o'clock. Welcome to it. You tune into Office Hours. And on a Tuesday, we have the privilege of having Theorix in studio for Silver and Gold, proudly presented to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals, affordable funerals, cremations, and funeral policies with over 20 years' experience and total peace of mind when you need it most. We welcome Theorix into studio for another beautiful week. Hello, Theo.
1: Goeiemôre, Marlies. Goeiemôre, luisteraars. Yes, Marlies, always a pleasure being here on a Tuesday morning. En ja, luisteraars, ons het 'n interessante gesprek weer vanoggend. So, skuif 'n bietjie nader aan die radio, draai die volume op. Maar Marlies, voordat ons begin vanoggend, jy het weer eens twee interessante liedjies vir ons.
0: Yes, I'm slowing it down with two ballads, but they're sing-alongs. Dis die liedjies wat jy of in die kar of in die stort lekker hard saam sing.
1: Het jy my al gehoor sing?
0: Nee, maar dis die punt, dit maak nie saak nie, dis volle borsliedjies, nê? Nee,
1: kyk, as ek nou moet sing vanoggend, dan maak hulle vir Helderberg FM onmiddellik toe, glo my. Wat is die liedjies, Marlies?
0: Vandag is jou keuses tussen Berlin se Take My Breath Away of Billy Joel se Vienna. Laat weet ons wat se liedjie jy graag wil hoor, 021-100-6936.
1: Yes, listeners, as Marlies said, two, I think, iconic ballads. I've made my choice already, but remember, it's your choice. Let us know on the WhatsApp line, 021-100-6936. En Marlies, weer eens het ons 'n baie interessante gas hier in die vanoggend in die ateljee, nie onbekend aan ons nie, en ons sê baie welkom hier so aan Hanlie Kokemoer. Hanlie, baie welkom in die ateljee.
2: Goeiemôre, baie dankie.
1: Plezier om jou hier te hê. Vir diegene wat nie weet nie, Hanlie is die bestuurder by ACVV Huis Jan Swart in die strand en hulle het onlangs interessante verwikkelinge daar gehad en sovoorts. Maar Hanlie, ek dink om af te skop, vertel vir ons 'n bietjie van Huis Jan Swart. Wat is julle, wat doen julle daar?
2: Huis Jan Swart is 'n ACVV te huis in die strand. Ons is 'n nuwensgewende organisasie en ons gee residensiële fasiliteit. So ons het verblyf aan ouer persone. Ons het op die oomblik 67 inwoners.
1: Nee, 77.
2: Ja, ek wil net
1: jy 10 verdwijnen langs die pad iewers.
2: Ja, nee, ons staan op 77 inwoners op oomblik. En ons bied al die types versorging van onafhanklike, die bystandsorg en die volle sorg. Ons het nou net die voorste deel van die huis 'n bietjie opgeknap, so ons aangesig het 'n bietjie verander, maar dit

0: lyk prachtig, so daar is baie dingetjies in die voorkant om nou te kom sien en te geniet en dan is ons fokus volgende om die achterkant van die huis ook mooi te maak, so by die siekeboegse gedeelte.
1: Nou Hanlie, jy noem, ek dink daar is 'n bietjie verwarring by luisteraars daar buite, onafhanklik en siekeboeg of vryelkes oor die algemeen, onafhanklik, hoe kwalificeer een mens om onafhanklik te wees?
0: Kyk, as 'n onafhanklike persoon is eintlik iemand wat nog in sy eie huis in die dorp nog kan regkom sonder enige hulp. So wanneer iemand in 'n ouerhuis intrek, het hulle tegnies 'n vorm van hulp nodig, of dit nou is iemand wat vir hulle kos maak of skoon maak of wasgoed was, dis al klaar 'n vorm van hulp. So ons klassifiseer 'n groep 1 as iemand wat nog die basiese goed vir homself kan doen sonder 'n personeel lid en dan sodra die persoon 'n personeel lid nodig het om saam met hulle iets te doen wat vir hulle moet help om te stort of moet help om aan te trek of 'n bed op te maak, dit is my bystandsorg. En dan my versorging is die volle sorg. So dan doen iemand dit vir hulle of basies alles saam met hulle.
1: Hanlie, jy noem nou 77 inwoners. Wat se geriewe het julle? Wat bied julle? Ek wil nou aansoek doen by Jean Swart. Ek's 'n nuwe inwoner. Waarna kan ek uitsien? Gaan ek dan kos kry?
0: Natuurlik ja. So ons bied die basiese versorging. So ons grootste deel is maar ons versorgingsgedeelte. So ons het versorgingspersoneel, ons suster, ons stafverpleegsters en ons versorgers. So hulle bied dan nou van medikasie tot higiëne tot kamers skoonmaak, al daai goedjies. Dan het ons vir Freedom daarse wat ons kos vir ons voorberei, so dis 3 maaltye op 'n dag, ontbyt, middag en aandete met teetye tussenin en dan kamers word skoongemaak, was word gewas. So dis ons basiese dienste wat ons bied, ja.
1: En dit's als ingesluit in die prys wat jy afhangend van watter kategorie die persoon inkom.
0: Alles is ingesluit by daai dienste.
1: En daar's 'n kategorie 1, soos jy gesê het, dit's natuurlik vir die onafhanklike, so daai prys is natuurlik 'n bietjie laer as 'n kategorie 2 of 'n 3.
0: Ja, die nuwe opnames wat ons nou doen, groep 1 en groep 2 kom in as 1 tarief en groep 3 sit 'n ander tarief, omdat dit is waar die kern van my personeel is by die versorging.
1: By die versorging. Vind jy in jou ondervinding mense wag langer voordat hulle nou 'n tuis betree?
0: Dis definitief 'n nuwe tendens, ja, die mense in die publiek, hulle bly baie langer in hulle tuis of in hulle eie huise voordat hulle aansoek doen. En dan gewoonlik die mense wat bel sê, maar ons het onmiddellik plek nodig en dan is dit eintlik al te laat. So ons wil graag die publiek aanspoor om so lank vroegtydig net 'n naam op die waglys te sit en sit dit sommer by 'n paar tuise op, want dis nie te sê jy gaan daar 'n plek kry nie en dan het jy ten minste 'n keuse as hulle jou bel waartoe jy wil gaan.
1: Ek het opgelet die afgelope paar jaar, daar is min spasie vir volle sorg, aan woorde die vryelke. Dit is vol, jy het net beperkte beddens, jy is geregistreer vir x aantal inwoners. Is dit die geval by huis Jan Swart ook?
0: Skus, ja, dit is. Versorging is, dit is 'n groot behoefte. Ons inwoners wat tans in die huis is, dit raak ook, die ouderdomme raak al hoe hoër, so die behoefte raak al hoe meer vir versorging, wat beteken ons personeel moet ook meer raak. Maar ja, ons versorgingsafdeling raak al hoe groter. Ons het 'n verswakte gang ook wat nou al van ons swakker mense in is. En ons groep 1 is ook nie meer van ons sterker groep 1 nie. So dit, die behoefte raak al hoe meer daar vir versorging.
1: En ek dink een van die probleme is, soos jy net nou tereg gesê het, mense bly in hulle eie persele totdat hulle absoluut nie meer kan nie. En dan gaan hulle na te huis toe, dan is dit eindelijk half te laat, ja. Want hulle kom in van hulle eie tuiste af, reguit in die versorgingsafdeling in.
0: Dis reg, ja, en die versorgingsafdeling is nie van die grootste afdelings nie, so die plekke is maar beperk, so dis ook om ek sê, as een mens by 'n paar plekke kan aansoek doen, jou naam tenminste op die waglys sit, is jou kans net soveel groter, sou die krisis kom.
1: En die pratend van nou versorgingsafdeling, en ek weet daar is 'n bietjie van 'n misverstand daar buite, by van die luisteraars, hulle moet besef, 'n tehuis of 'n aftreeoord of 'n ouerhuis is nie 'n hospitaal nie. Julle is net beperk, julle personeel is ook beperk met sekere dienste wat julle kan aanbeveel. Hoe werk dit? Iemand raak nou ernstig siek.
0: Ok, so 'n ouerhuis is basiese versorging soos wat jy in jou eie huis sou hê. So ons het wel opgeleide personeel tot op 'n susters vlak, wat beteken ons het nie dokters aan diens nie. So ons het basiese kennis en ervaring op die perseel en sou die persoon nie aan diens wees nie, is hulle op bystand, so dit is 'n telefoonoproep weg. Maar sou iemand ernstig siek raak op die perseel, is ons kontak maar die dokter. So jy bel die persoon se eie dokter of dan die ambulansdienste om hulle te kom haal as dit hospitaal toe moet wees.
1: Ja, so ek dink waar mense ernstig siek is, ons bel families, laat hulle weet en dan hospitaal toe.
0: Ja, so ons werk is basies om die persoon so gemaklik as moontlik te hou en hulle te stimuleer in hulle eie omgewing en veiligheid is die belangrikste.
1: En uiteraard, omdat julle ACVV is en 'n nie winsgewende organisasie, daar sekere norms wat julle moet aan voldoen, wat nie net deur die ACVV neergelê word nie, maar ook deur Departement Sosiale Ontwikkeling.
0: Ja, Departement Maatskaplik het vir ons 'n hele riglyn gestuur met die minimum norme en standaarde, waaraan alle tehuise in die omgewing moet voldoen. En daarvolgens sal ons ook ons personeel op die hoeveel personeel ons moet hê, wat se dienste hulle moet lewer, wat hulle mag doen binne hulle bestek van praktyk. So daar is verskillende goedjies wat ons mag en nie mag doen nie en die riglyne moet maar gevolg word. Ons het praktykkodes waar volgens ons werk. Ja.
1: Jy het net al genoem julle verskaf 3 maaltye 'n dag, wasgoed, skoonmaak ensovoorts, ander aktiwiteite. Het julle 'n vrywilligerskomitee?
0: Ons het 'n baie aktiewe inwonerskomitee, 'n vrywilligerskomitee, 'n tuinkomitee. Onder andere het ek spelletjies wat gespeel word. Daar's 'n stapgroepie wat gaan op 'n Vrydag as die weer lekker is stap hulle af see toe. Ons die tuinkomitee soos ek net genoem het is tamelik aktief ook. Hulle kyk baie mooi na ons tuin. Hulle samel fondse in om die tuin vir ons mooi te maak. En dan, ja, ek is nou besig om ons klerewinkel weer op en aan die gang te kry. Ons het gister weer begin sorteer. So, hopelik teen die einde van die maand sal ons klerewinkeltjie ook aan die gang wees. En dan is my vrywilligers daar ook betrokke. Ons het nou ons koffiewinkel oopgemaak. So, dit is 'n lekker area vir ons inwoners om te sit en kuier saam met die verwante, saam met hulle families. En enig iemand van die publiek wat wil inkom en saam met hulle 'n koppie koffie wil kom drink. Of self net wil kom kuier vir die dag. Ek meen, ons koffieshop is nou oop van 9:00 tot 3:00 elke dag, maandag tot vrydag. So, dis oop vir enige iemand wat lus is vir 'n lekker kuier.
1: Hulle noem nou julle klerewinkel. Ek weet julle het nou, amper wil ek sê, 'n nuwe klerewinkel gebou, maar dit was basies die garages wat omskep is en mooi gemaak is.
0: Ja, so ons is nou nog in die proses met die rakke en die goedjies wat moet ingesit word om reg te kry. Maar ons het tamelik voorraad wat ons nou mee kan begin. En dis ook 'n vraag wat ons wil uitsit na die publiek toe. So indien jy enige tweedehandse klere wil skenk, ons is ook 'n punt waar jy kan afgee. So dis daarom weer 'n geldjie wat ons terugkry vir die tehuis en vir die inwoners om weer vir hulle ietsie lekker te doen.
1: Ja, maar ek dink soos met alle tehuise is befondsing en finansies maar... Dit is 'n treur maar, dit is altyd 'n gesukkel, daar's nooit genoeg geld nie, alhoewel ek dink julle is in die gunstige posisie op die oomblik, jy weet julle is dan nie arm nie, maar julle is ook nie ryk nie,
0: ja.
1: Maar daar's altyd donasies ensovoorts wat verwelkom word.
0: Dis reg, omdat ons 'n nie-winsgewende organisasie is, moet ons al die geld wat ons maak weer terugsit in ons gebou in. Onderhoud is altyd 'n uitdaging en dis waar ons nou 'n bietjie aandag gegee het aan die voorste deel van die huis. Die is ons gesê die eerste keer in 63 jaar wat ons nou 'n bietjie opknapping werk regtig gedoen het wat sigbaar is. Ons is besig met aan die binnekant van die gebou om die gange ook netjies te maak, maar ons groot uitdaging gaan nou kom met ons brandplan om dit alles weer op 'n veilige manier te kry volgens die nuwe regulasies. En dit sluit ons nou maar die branddeure en die goed in wat verskriklik duur is. So daar is nog groot uitdagings wat kom en ja, fondswerwing bly altyd 'n uitdaging. Ons het 'n paar planne in die mou vir die jaar wat nog kom. Maar ja, ons gaan almal se ondersteuning nodig hê om hierdie te maak werk.
1: Nou, net vir luisteraars se inligting. Huisjan Swart is 63 jaar terug gebou. Voor dit is die oudste tehuis in die Helderberg. Hy Soeterus. Ek dink hulle het hierdie jaar hulle 70ste of verlede jaar. Nou, hy Soeterus was gebou vir dames. Net dames, daai tyd. Toe kom oom Jan Swart hulle en hulle skenk 2 erwe en hulle sê nee, die dames het nou 'n huis, nou gaan ons 'n huis bou net vir mans. En dis waar huis Jan Swart begin het. Ja, oor die jare is dit nou al, hoe sê hulle in Engels, co-ed?
0: Ja.
1: Dis mixture, maar net interessant. Maar luister, als, voordat ons hierdie interessante gesprek met Annelie voortsit, denk ek is die tyd net vir kort advertentie breek, en dan kan ons ook sma hoor waar ons twee belades nou staan.
2: Op die oomblik staan Berlin, se Take My Breath Away voor, maar jy kan natuurlijk nog stem vir die liedjie van jou kiese. Vanochtend is het tussen Berlin, se Take My Breath Away, of Billy Joel's Vienna Waits For You, die mooi liedjie daar. So laat weet van ons, wat liedjie wil jy graag hoor? 021-100-6936. Ons is nou weer terug met nog silver en goud nie oud. Bly net waar jy is.
3: Life is all about choices. But unfortunately, dying is not one of them. Yet, one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand, or call 021-853-3952.
4: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
2: From construction to finishing touches, Somerset Timbers is your one-stop timber and building supply destination. They've got it all. Quality timber for both interior and exterior projects, beautiful decking, protective coatings and sealant, plus all the hardware and fasteners you'll ever need. Big or small, your next project starts at Somerset Timbers in Strand, where everything you need is under one roof. Somerset Timbers, we know wood.
5: It's office hours.
6: It's office hours.
7: Here for you, Monday to Friday, from 9 a.m. to 12 p.m. Only on Helderberg FM.
6: 93.6.
2: Good morning. Welcome to it. It is 27 minutes until we reach 11 o'clock. You're tuned into office hours with myself, Marlies. And on a Tuesday, we, of course, have Theo Ricks in studio for Silver and Gold, proudly brought to you by Blue Crane Funerals. A reminder that you can vote for your song of choice, Berlin with Take My Breath Away, or Billy Joel's Vienna. Let us know what song you'd like to hear. 021-100-6936. And with that, I hand back over to Theo Ricks.
1: Thank you very much, Marlies. Welcome back, listeners. Yes, we're chatting to Hanlie Kukumoor. She's the manager of the RCVF House Jan Swart in the Strand. But before we get back to Hanlie, een of twee amptelike taakies, en eerstens natuurlijk verjaarsdag vir die komende week. Nou, ek weet nie wat met die tweede week in juli aangaan nie, maar ek het bitter min verjaarsdag. Die 8ste juli, Bertie Helm, inwoner by Altena, as ook Renette Groenewald, sy is by Amethyst. Die 12de juli, Joyce Liebenberg van Altena, as ook Veronica Kutsi van Serenitas. En dan die 13de juli, iemand baie goed bekend aan my, oom Ben Oliver. Hy is by Soeterus. Oom Ben, hou maar die koek reg, ek gaan kom kuier die 13de. Dit is al verjaarsdag vir die komende week. Namens Helderberg FM sê ons vir u veel geluk met die verjaarsdag. Mag 'n fantastiese jaar wees en u net goeie gesondheid geniet. Een of twee gebeurtenisse, nou ons is nog in die winter, so al die gebeurtenisse begin nou eers hierso by September, Oktober, en ek weet Hanlie gaan nou daarvan praat, hy is Jan Swart beplan ook 'n potjie kos competitiedag, dit gaan iewers hier in September wees, en hy Soeterus het ook die 3de Oktober, hulle jaarlikse potjie kosdag, as jy belangstel om daar deel te neem, bel Vanilia of Louise 021-853-7423. Maar terug na Hanlie toe. Hanlie, ons het 'n bietjie gepraat oor huis Jan Swart, julle inwoners en wat hulle als doen, en die gebou was 63 jaar oud. Nou, ek weet 2 weke terug het daar interessante gebeurtenis plaasgevind. Die hele strand het tot stilstand gekom, want hy het 'n baie, baie geëerde gas hier aangekom in die Helderberg. Vertel vir ons 'n bietjie wat die aand gebeur het.
0: Ja, die aand van die 24ste was ons groot openingsaand. Ons het 'n hoe sê hulle 'n grand affair gehad. Ons het net so 'n bietjie van 'n openingsaand gehad om ons nuwe stoep en ons nuwe koffiewinkel en die hele verwikkeling wat ons daar gehad het te vier. En ons het 'n gastelys saamgestel wat ons hoe sê hulle die who's genooi het net om saam met ons dit te kom vier. En die burgemeester het ons uitnodiging aanvaar en hy het daar opgedaag en vir ons 'n baie mooi toespraak gelewer. En hy self kom ook van die ACVV agtergrond uit, so ons is baie geëerd dat hy saam met ons die aand geniet het. En daar was ook heel wat ander gaste van die ACVV hoofkantoor, van Freedom hoofkantoor, van Radio Helderberg.
1: Ja, Jan Willem was daar.
2: Ja.
0: Ja, en daar was 'n hele paar ander gaste wat ook die aand saam met ons geniet het en dit was regtig heerlik gewees.
1: Nee, Hanlie, ja, dit was 'n heerlike aand en ek dink almal het dit geniet. En net om aan te las by wat Hanlie nou gesê het oor die burgemeester, Gordon Jaloos, in sy toespraak het hy genoem, hy was eintlik in 'n kleuterskool in Botasig, wat deur die ACVV bestuur was.
2: Wow.
1: En dit het vir hom herinneringe teruggebring van sy ACVV daar, so dit was, it was one of those moments, soos jy sê. Maar Hanlie, hierdie uitbreidings wat julle daar gehad het en ek weet 'n nuwe stoep en 'n koffieshop en 4 maande later baie frustrasie. My vraag, was dit nodig?
0: Dit was definitief nodig en dit is alles die moeite werd. Die 4 maande wat ons moes wag om, soos hulle sê, die tande te trek, was uit en uit die moeite werd. So ons het nou 'n pragtige stoep, ons het 'n nuwe sitkamer met 'n groot TV, ons het 'n koffiewinkel en die groot doel agter dit was juis om te sosialiseer. Ons wil die inwoners moet trots wees om hulle families te onthaal, vir hulle 'n koppie koffie te kan aanbied en saam met hulle lekker te kan sit en kuier. En my groot doel was gewees om dit oop te stel vir alle ouderdomme. Dit moet wees van klein babietjie af tot ouma en oupa wat wil kom kuier.
1: Ja, maar ons weet dan nie om jy daar, ons weet, kinders wil nie vir oupa en ouma in 'n ouer huis gaan kuier nie, want wat gebeur? Nou moet hulle op na oupa of ouma se kamer toe en dit is hierdie, amper wil ek nou sê, 3x3 kamer. Kinders voel nie gemaklik nie.
0: Hulle voel nie gemaklik in 'n omgewing waar daar soveel ouer persone is en snaakse reuke is wat hulle nie ken nie en die omgewing is net vir hulle vreemd want almal loop hier met uniforms, dit lyk soos 'n hospitaal.
1: Ja.
0: En dit is wat ons nie wil hê nie. Ons wil 'n huis skep, 'n rustige atmosfeer waar almal welkom is. So dit is waar ons stoep en ons sitkamer inkom. Ons het 'n lekker ingeboude braai vir die winter ook. So die vlamme brand lekker, die TV is aan met 'n baie groot TV. So die rugby is aan op oor die naweek, die sport is aan in die week. Hulle is juis besig met Wimbledon mos nou. So kom drink 'n koppie koffie, kom kuier net lekker saam. Daar is eet goedjies ook. Toe broodjies, heerlike eetgoedjies daar by die koffiewinkel. En geniet dit net. Ek meen die spasie is nou daar. Behalwe vir die koffiewinkel en vir die stoep, gaan ons daai sitkamer ook kan uitverhuur vir vergaderings. So die spasie is daar vir besighede ook om betrokke te raak. En dan wil ek natuurlik ook net vir julle noem ons koffiewinkel se naam. So die aand het ons om the big reveal gehad, want dit was 'n groot verrassing gewees. Ons het almal saam besluit om die stoep 'n naam te gee en die koffiewinkel, so ons noem dit nou Rix se stoep. En dit kom omdat die groot droom juist Theo Rixen was. So daar was 'n groot plan gewees en dit het net so op my tafel beland toe ek daar begin het 2 jaar terug en gesê, hier is jou babietjie, maak het werk. So hier is hy nou, hy is nou groot gemaak, nou moet ons hom net aan die lewe hou.
1: Nee, alleen luisteraars, ja, so wat hy terecht gesê het, die big reveal, dit was ook vir my persoonlik 'n groot, groot verrassing, nooit dit verwag nie. En snaaks genoeg, so toe ons nou hoor die burgemeester kom, so 'n week of wat voor dit, voor die opening, toe sê ek nog van die jong, moet ons nou so 'n plakkaat of 'n ding hier in die muur vastsit, jy weet so wat jy sien in die flieks.
2: Ons moet ook seker 'n naam gee, nee.
1: Oh, ja.
0: Of hulle lint knip, maar ons wil nie fisiese lint knip.
1: Ja, wat die burgemeester nou kan, toe sê sy my, ach nee, wat is 'n belaglike idee, ja, toe los ek het maar, nie luisteraars asseblief, soos wat Hanlie gesê het, en ek dink die uitnodiging gaan aan die hele Helderberg, hier is nou het huis met een koffiewinkel, een sonstoep waar die hele lente van die huis vertrek, wat heeltemaal toegebouw is, met glas ook. So ander woord, as het reen buiten, kan jy binnen sit, daar is een kachel wat brand. Ek weet nie, ek nog nie self nie, maar hulle sê vir my, die koffiewinkels se melkskommels, vir diegene wat nie weet nie, dit is een milkshake, is blijkbaar fantastisch lekker. Het jy al geproe al daar?
0: Ek het al allemaal geproe.
1: Het jy al allemaal geproe? Nee. So ons inwoners by Huis Jan Swart gaan nou lekker dik word, hulle gaan gewaggin sit.
0: Nee, nie dik word nie. Dit is maar net verbode vruggies wat sy nou en dan toegelaat word.
1: Oos dit hoe mense het sê, verbode vruggies wat af en toe toegelaat word. Nie, Hanlie, en jy het nou genoem, of net nou genoem, dit was nou die fase 1 van die huis, toe noem jy die achterkant van die huis. Wat gaan nou daar gebeur?
0: Kijk, die voorkant lyk nou baie mooi, en het is die hele huis, soms die beeld van die huis, so ons bemarking is nou daar, maar ons kern van ons besigheid is toch maar versorging. So ons versorgingsafdeling moet ook aandag kry. Die ingang is ons grootste uitdaging. So ons gaan kyk na die ambulance ingang, die stoep waar allemaal inkom by die deur, by die sekerboog. En dan wil ons ook kyk na ons deure, ons branddeure en ons binnen die gebouw om allemaal veilig te hou. So daar is nog 'n paar uitdagings, maar ons werk daaraan. Ons het 'n plan.
1: Soos in Engels sê, sê hulle, the bottom line is om die inwoners veilig te hou en gemaklik te hou. Ek dink dis waarvoor allemaal toch werk. Dit gaan oor die inwoner van die huis.
0: Dis reg.
1: En jou personeel het dit allemaal as hulle hooftaak.
0: Kyk, die kern van ons taak is om allemaal veilig te hou en gezond te hou. So dit is waarvoor ons daar is, om hulle te versorg en om hulle veilig te hou. So ja, veiligheid is ons volgende stappie, waaraan ons gaan aandag gee. Daar is een tamelike groot plan wat in werking moet tree, so dat ons gaan nog maar so stikkie vir stikkie moet vat soos wat ons kan, maar ja, uiteinde van die saak is, ons gaan aandag gee aan dit.
1: En Hanlie, ek weet, ja, ons het nou die groot opening gehad, en dit was soos, jy weet, Marlies, jy sal weet, soos wat jy die Argus ry elke jaar, as, it's for build-up.
2: Yes.
1: Tot die einde, nou is ek klaar, wat nou? Nee, maar ek weet, jy het nog een paar goeikies wat beplan is, ek dink daar is een sop en sherry aand wat nou onlangs kom.
0: Ja, ons gaan nou in juli maand ons sop en sherry, in augustus beplan ons lekker champagne ontbijt vir vrouwe maand. September is ons poikiekos competitie en oktober maand doen ons een big walk saam met die maand van ouwe persone. So ons het nog een hele paar dingetjies wat ons beplan, so hou maar ons Facebook blad op en dan kom keier saam met ons waar julle kan.
1: Nee, Hanlie, nie, baie dankie. Sê vir my, het julle nog plek by Huis Jan Swart of is daar een wachtlys?
0: Ons het een wachtlys op hierdie stadium, so vir al drie groepe. So my voorstel sal maar wees, indien enig iemand belangstel, jy is meer as welkom om te kom loer en te kom navraag doen, sit so lang die naam op die wachtlys, want dit gaan nie een vinnige proces wees nie.
1: Luister, als daar het julle die uitnodiging, as jy dalk die naam op die wachtlys, kry dit nou op die wachtlys. Al beplan jy miskien oor 1 jaar of 2 jaar af te tree, maar gaan maak het draai by Huis Jan Swart, gaan proe die koffie en die melkskommels en die toasted sandwiches, en ek weet nie wat hulle als daar verkoop nie, maar dit is baie lekker. Hanlie, as iemand julle in die hande wil kry, waar kan hulle vir julle in die hande kry?
0: Ok, so ons landlynnommer is 854-3763, of julle kan 'n e-pos stuur aan admin@huisjs.co.za.
1: Daar sy luisteraars, Hanlie, ons sê vir jou baie dankie vir die inkom vanoggend. Ons sê veels geluk met die nuwe Huis Jan Swart, vir die leiding wat jy in jou personeel daar geneem het. Ek weet, het was 'n lang taak. Jy het op stadium 70 bouwers op perseel, 70 architekte, 70 mense wat allemaal raad gee. So nee, ons sê vir jou ook net veels geluk en vir allemaal betrokke by die Huis Jan Swart project. En ons wens julle net alle sterkte toe voor en toe. Laat het net goed gaan.
0: Dus baie dankie.
1: Dit goed gaan. Marlies, dit bring ons weer eens op die einde van nog een interessante gesels, maar ek is nou nieuwsgierig. Ek weet wie ek gekies het. Wat sê ons luisteraars daarbuiten?
2: Wat weet jy gekies?
1: Berlin.
2: Berlin met Take My Breath Away.
1: Take My Breath Away.
2: Dis die wenner vir vandag.
1: Ay, ek het net soke goeie smaak.
2: Jy en die Helderberg stem saam, like het my vandag. Berlin, so Take My Breath Away.
1: Nee, luisteraars, baie dankie. Thank you for tuning in this morning. Next week, Tuesday, we're going to do the same again, another interesting guest. But please, the winter's here, it's chilly in the mornings, today's going to be a nice day, maar asseblief, wees veilig daar buiten, en wees gezond, en dan praat ons volgende week dinsdag weer.
2: That wraps up Silver and Gold, proudly brought to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals, here for you 24 hours a day, 10 Gordons Bay Drive in Strand. And with that, we play out with your song of choice this morning. It's Berlin with Take My Breath Away.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Action SA het die inligtingsreguleerder genader vir toegang tot dokumente oor die Palapala skandaal. Die party versoek president Cyril Ramaphosa se beëdigde verklaring en finansiële rekords oor die beweerde beplanner van die inbraak op sy plaas in Limpopo in 2020, Emanuela David. Woordvoerder Michael Bowman sê dat kan teenstrijdighede openbaar tussen die aangemelde gesteelde bedrag van 8,7 miljoen rand en bewys dit was eerder 15 miljoen rand. Hy het ook steun beklemtoon vir die parlementêre ambtsklagkomitee.
3: The importance of these two documents is that they would prove that the president has misled the nation, he has committed perjury and that he has acted in contravention of the Prevention and Combating of Corrupt Activities Act by misleading law enforcement agencies about the true quantum of funds stolen in the robbery.
2: Die polisie het 'n deurbraak gemaak in die ondersoek na die dood van die gewese adjunk nasionale polisiekommissaris vir misdaadopsporing. Die 59-jarige Sindile Mfazi se dood in 2021 is aanvanklik toegeskryf aan COVID-19, maar forensiese toetse het later tekens van gif in sy oorskot gekry. Die polisie het gisteraand klopjagte uitgevoer op verskeie eiendomme van polisielede in Centurion, Pretoria. Nasionale woordvoerder Atlenda Matthee sê talle hoë profiel individue is as persone van belang geïdentifiseer.
4: We do confirm that we are investigating a full-scale murder investigation. We are quite confident at this stage that the team that is investigating this particular case is on the right track in terms of pursuing a number of persons of interest on the information and the evidence that they've gathered so far.
2: Die Vakbond Federasie Kusatu verwelkom die Departement van Binnelandse Sake se plan om immigrasie afdwinging te versterk deur bykomende 301 immigrasie amptenare te werf. Die toename van 868 tot 1169 amptenare sal die afdwingingsvermoë met 35% verbeter. Kusatu se woordvoerder Matthew Park sê dis 'n hupstoot vir die departement en 'n verligting vir oorwerkte personeel.
5: It will boost efforts to ensure migration follows our immigration laws and all persons in South Africa are here legally. Investing in the state is key to delivering quality public services, growing the economy, creating decent jobs, enforcing the rule of law and tackling crime and corruption.
2: Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,100. Die prys van goud is $4,134.93 per fynons en die prys van Brent ruolie is $72.74 per vat. En ten slotte, die finansiële dienstemaatskappy Just Money moedig Suid-Afrikaners aan om stokvelle versigtig te kies. Terwyl die land nasionale spaarmaand vier, sê die maatskappye stokvelle kan 'n doeltreffende manier wees om spaargeld en goeie finansiële gewoontes op te bou, mits hulle duidelike bestuur, veilige bankreëlings en bekostigbare bedrae vereistes handhaaf. Sarah Nicholson van Just Money het verbruikers ook aangemoedig om waaksaam te wees vir swendelary en om by stokvelle aan te sluit wat ooreenstem met hulle persoonlike spaardoelwitte en langtermyn finansiële welstand. Oorstel hierdie uur Action SA vra die inligtingsreguleerder vir toegang tot die Palapala dokumente. Kom ons kyk wat sê AccuWeather. Ons kan nog steeds nie toegang kry tot die Suid-Afrikaanse weerdiens weervoorspelling nie. So AccuWeather se voorspelling vir môre is 'n windspoed van so 9 km/h, gedeeltelik bewolkte dag, Kaapstad 11 minimum, maksimum 19 grade in Stellenbosch 12-20, Grabouw 29, ek jok 9-19 en die Helderberg dieselfde minimum van 9 met 'n maksimum van 19 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
6: This
0: is your daily date with Christy Hansen, here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM.
1: 93.6.
0: Your community station.
2: It is your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. 5 minutes na 12, middag sê, Dinsdag 7 Julie. Hoop jou maandag, nadat ek nou weg is gister 3, het toe nou nie te sleg verder afgeloop en dat jy sommer 'n heerlike dag gehad het gister en 'n lekker oggend vanoggend. Ons is rustig so deur die loop van hierdie 3 ure. Ons het vir jou lekker musiek. Ons het hierdie ene waarmee ons begin van Miley Cyrus, die liedjie se naam 'A Midnight Sky. Middag sê.

0: is Christia Visser op Helderberg FM met Ek Sal As Jy Sal. Voor Tom Walker, Just You and I, ook haar Justin Bieber Hold On en Miley Cyrus Midnight Sky, die ene wat hierdie 3 ure van jou Daily Date saam met my Christie begin het. Moendig gemaakt deur Cherry Somerset West. Soos gebruiklik hierdie tyd, kyk ons wat gaan aan op die paaie. Daar is niks om te rapporteer nie. Dit is baie rustig op die paaie so ver. Mens wil nou nie spooke opjaag nie, maar daar gaan op die oomblik niks aan wat ek kan rapporteer wat 'n probleem kan wees vir enige padgebruiker nie. As jy wel op iets afkom en jy voel dit kan 'n probleem wees vir ander padgebruikers, onthou daardie WhatsApp nommer. Stuur sommer vir ons stemnota. Dis 021-100-6936. Dan waarskei ons almal op die paaie.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here, drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now, you'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West, it's legendary.
2: Helderberg FM 93.6.
3: Here for you.

0: Rachel Platten, Fight Song on Helderberg FM. Before that, Ronan Keating, Life is a Roller Coaster. Ons het die twee nuus vir jou volgende. Kom ons kyk gou wat kan jy verwag in die bulletin. Onder andere die Madlanga Kommissie bekyk WhatsApp boodskappe tussen Khan, Malema en Sayed. In sokkernuus, Cristiano Ronaldo sê hy sal nie oorhaastig besluit oor sy toekoms by Portugal nie. Bly gerus ingeskakel vir meer oor die en 'n paar ander stories in ons volledige bulletin volgende om 2:00 op Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
1: Here for you.

0: Sixpence none the richer, kiss me. Ook gehad met jou net bykie meer en ook Teddy Swim stuur die drie in die rij begin met Bad Dreams op Helderberg FM. Dit bring ons by tweer, dit is nuus tyd.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die Madlanga kommissie het beweerde WhatsApp-boodskappe ondersoek wat die senior polisieofficier Feroz Khan, die EFF-leier Julius Malema en die sakeman Mohammed Sayed betrek. Getuienisleier Michael Chaskelson sê the day on Sayed het in Junie 2021 inligting aan Khan gestuur op Malema se versoek. Die boodskappe is nog nie as bewyse getoets nie. Chaskelson sê dit het onder meer plakate van Operation Dudula se veldtog teen onwettige immigrante ingesluit.
3: He forwards must I tell the general must be arrested tonight. Yes. Mr. Sayed explains from Juju, that's a message from Mr. Sayed to General Khan. Then he forwards his response to Mr. Malema, which is okay, done, I have forwarded these to the general.
0: Die Suid-Afrikaanse Energiehandelaarsvereniging sê die hervormings in die elektrisiteitsmark het 'n kritieke stadium bereik met die nasionale energiereguleerder wat belangrike regulasies afhandel. Die markkode en handelsreëls sal bepaal hoe elektrisiteit gekoop en verkoop word en hoe privaat beleggers in die sektor sal vloei. Die vereniging waarsku, vertragings kan hervorming belemmer en energiesekerheid beïnvloed. Hy vra duidelike en beleggingsvriendelike reëls om privaat kragopwekking moontlik te maak, mededinging te bevorder en Suid-Afrika se oorgang na 'n mededingende elektrisiteitsmark te vergemaklik. Turkish Airlines sal vanaf einde Oktober meer vlugte aanbied op sy roetes tussen Istanbul en Johannesburg en tussen Istanbul en Kaapstad. Die lugredery voeg 3 weeklikse vlugte by op elke roete om aan die stygende seisonale vraag te voldoen, wat die getal vlugte op 20 per week te staan bring. Die bykomende vlugte word tot einde Maart volgende jaar aangebied. Die uitbreiding sal na verwagting toerisme, sakereise en vragvervoer tussen Suid-Afrika en Turkye bevorder, terwyl dit ook die internasionale verbindings deur Istanbul se internasionale spulpunt sal verbeter. Sokkernies, die 41-jarige Cristiano Ronaldo sê hy het tyd nodig om sy toekoms by Portugal te oorweeg nadat sy land uit die wêreldbeker toernooi geskakel is deur 'n nederlaag van 1-0 teen Spanje wat het sy laaste wedstryd in die kompetisie gemaak het. Portugalse afrigter Roberto Martinez het terselfdertyd sy bedanking aangekondig. Ronaldo sê hy 23 jaar lang vir die nationale span gespeel en 3 titels verower. Hy benadruk om die Europese kampioenskap in 2016 te wen, was soos om die wêreldbeker te verower. As kyk na die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,317. Die prys van goud is $4,136.17 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $72.77 per vat. En ten slotte, die Verenigde Nasies se kinderfonds, UNICEF, sê kinders betaal steeds die hoogste prys in Israel se oorlog in Gaza wat reeds langer as 1000 dae voortwoed. Die dodetal het 73,098 bereik sedert dit in Oktober 2023 losgebars het. Verslaa dui aan, meer as 60,000 kinders is dood of beseer. UNICEF se woordvoerder, Louise Watergate, Oliver Waterreach, sê kinders is dood, ontwortel en ontneem van noodsaaklikhede om te kan oorleef, groei en herstel.
4: Children in Gaza have taken their first steps through rubble, spoken their first words against the deafening sounds of bombs and strikes, and they've known nothing but war, displacement and loss. Others didn't even survive long enough to speak their first words. Childhood should not begin in survival mode. No child's earliest years should be defined by the sounds of bombs and strikes.
0: Hoofstorie hierdie uur, die Madlanga kommissie bekyk WhatsApp boodskappe tussen Khan, Malema en Sayed. Ons kyk wat sê AccuWeather, wat maak die weer môre gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word, 'n wind van so 10 km/h en die Temperature lyk soos volg: Kaapstad minimum 11, maximum 19 grade. In Stellenbosch môre minimum van 12 en 'n maximum van 20. Grabouw en die Helderberg minimum van 9 met 'n maximum van 19 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: Hierdie drie in 'n ry begin met Eric Pride, School on Me. Toe gaan Elsje met Somerset en sopas Justin Bieber met Ghost. Amper tyd vir my om tot ziens te sê, ons gaan net hierna uitvind by Rochelle wat instaan vir Jan Willem, wat jy kan verwag in die afternoon drive show tussen 3 en 6 vanmiddag. Hier op Helderberg FM so bly ingeskakel. Daarvoor sy is besig met stemoefeninge hier buite en as jy dalk ekstra geluide hoor, dan is dit sy wat jy hoor, wat besig is om haar stem warm te maak hier buite. Maar dit dan net hierna, ons het nog so twee liedjies wat ons soon toe vat, 5 Seconds of Summer en ook een van Phil Collins.
1: Welcome to Schmitta's Electrical. At Schmitta's we offer electrical services to the residential, commercial, marine and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades or your electric fence. All overseen by master electricians.
2: For your electrical ease of mind, find Schmitthauser on Insta and Facebook.
1: Swiss ingenuity, South African pride.
3: Turn it up, let it blast.
4: Music and moments to make life great.
5: This is Helderberg FM.
4: Helderberg FM.
5: 93.6.

0: Lekker ene van Phil Collins, You Can't Hurry Love, voor het 5 Seconds of Summer, Want You Back. Stuit vir my om tot ziens te sê, want Rochelle is in vir Jan Willem, tussen 3 en 6 afternoon drive. Gaan het goed, Rochelle?
1: Goed om met jou, Christy.
0: Lekker, dankie. Jy sê die stem is nou weg.
1: Die stem was vanoggend, hy die chat gelos, hy is al klaar op verlof, hy wou nie meer nie, en vanmiddag voel hy daarom so bietjie beter.
0: Maar is die stemoefeninge wat jy doen, jy moet nie so harde doen nie, pappel, pappel, pappel, pappel, hoor ek die hele tyd, so, pappel, pappel, 7 sakke sout, 7 sakke, saai, jy moet so opstarig.
1: Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, daar jy nie, Christy.
0: Exactly, dit stariger doen, Rochelle.
1: Vat het rustig, is dit wat jy vir my sê.
0: Vat het rustig. Wat gebeur vanmiddag tussen 3 en 6?
1: Tussen 3 en 6, lekker muziek soos altyd, en lekker gesels. Ons gaan so 'n bietjie gesels oor die ijskaatskompetisie daar by Somerset Mall en dan ook Bounce Back Bungee Fitness gee kaartjies weg vir hulle verjaarsdag high tea. So ek gaan jou so 'n bietjie daarvan vertel en natuurlik Name That Jam net na 5. En did you know, Christy? Vandag is World Chocolate Day.
0: Wow.
1: So ons gaan bietjie chocolates gesels.
0: Ek gaan net nou koop vir my.
1: Jy beter, dis wêreld sjokolade dag.
0: Geen rede hoekom ek nie mag chocolates eet
1: nee,
0: vandag.
1: Nee, dis juist vandag die rede.
0: Rochelle, geniet hom.
1: Dankie, Christy.
0: Okay, dan, cheers. That's it for today. Your daily date with me, Christy, made possible by Cherry Somerset West. Unbeatable deals, stylish new Cherry SUVs, and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za of visit their dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Veilig wees die rest van jou Dinsdag. As jy môre sien, dan is dit klein Saterdag. Sien jou môre.
2: This soundtrack to make your day. Helderberg FM. This is Helderberg FM
3: 93.6.

0: Karen Zoid met Small Room, net hier op Helderberg FM 93.6, net hier op jou Subaru Afternoon Drive. Sy is net so legende soos oom Kurt Darren, wat 'n ongelooflike liedjie, wat 'n ongelooflike kunstenaar. Goeiemiddag en welkom, ja, my stem klink so effens beter as vanoggend. Ek kan darm met jou gesels. Dit is tyd vir jou afternoon drive on Helderberg FM and it is power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gann Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey. Ek wil net vir Christy Hansen baie dankie sê vir jou daily date saam met Christy. Elke maandag tot vrydag van 12 tot en met 3. Dit is 3 uur en dit is tyd vir jou nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 3 uur. Die Midlanga Kommissie hoor van die beweerde VBS-inligtingslekkasie vanaf Kaan na Malema. Die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku Europa kan nog dodelike hittegolwe ervaar. En rugby, 'n groot terugslag vir die Wallabies met 2 spelers beseer voor die wedstryd teen Frankryk. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die Midlanga Kommissie het beweringe aangehoor oor die senior polisieoffisier Ferro Khan wat vertroulike polisie-inligting met die EFF-leier Julius Malema gedeel het rakende 'n bedrogklagte rondom 'n VBS-bank. WhatsApp-boodskappe wat getuienisleier Michael Chasselkson voorgelees het, beweer Mohammed Said het die VBS-kurator Anoush Rooplal sy huisadres aan Malema verskaf. Shackleton sê VBS se voormalige voorsitter Chahisiwa Matadozi het in 'n pleitooreenkoms beweer Malema en die EFF het miljoene rand se omkoopgeld ontvang.
2: What it shows is that Mr. Malema's concern about this case number was because it related to an issue whether rightly or wrongly someone was implicating him. And getting the name of the complainant in that case was not something Mr. Malema was entitled and was not something which General Khan was entitled to provide.
0: Die Vryheidsfront Plus het die openbare beskermer intussen gevra vir 'n ondersoek na die proses wat gelei het tot die voorlopige skorsing van Tshwane se stadsbestuurder Johan Mettler word beskuldig van finansiële wangedrag, wanadministrasie en grove pligsversuim. Grandi Tenison van die Vryheidsfront Plus sê daar is 'n sterk vermoede dat die besluit polities gemotiveerd is en verband hou met Mettler se standpunt oor sekere tenderprosesse wat tans deur die Midlanga Kommissie ondersoek word.
3: Senior amptenare moet teen politieke druk beskerm word. Tshwane inwoners verdien 'n stabiele, professionele administrasie waar dienslewering en nie politieke speletjies nie die prioriteit is. Die VF Plus staan vir integriteit. Stem vir die party wat jou belange op jou dra. Ons bou aan 'n munisipaliteit wat werk vir jou.
0: Die onderwysaktivis Hendrik Makineta is verheug dat die departement van basiese onderwys se projek van 2018 om pit toilette by skole te vervang uiteindelik afgehandel is. 3372 skole wat in die 2018 audit geïdentifiseer is, het nou veilige en behoorlike sanitasiegariewe waaruit meer as 3 miljoen leerders voordeel trek. Makaneta sê hierdie prestasie wys wat bereik kan word as kinders se welstand voorkeur kry.
4: We therefore salute Minister Gorube for the job well done. It should be clear at this point that the minister has lived up to her promise. We call on the minister to leave no stone unturned to ensure that every school in the country is safe and conducive for learning and teaching.
0: Nuus uit die buiteland, die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku Europa kan nog dodelike weke verwag terwyl nog 'n hittegolf tans oor die Atlantiese Oseaan vorm. Die streeksdirekteur van Europa, Hans Kluge, het 'n noodvergadering gehou met verteenwoordigers van 41 lande in die streek, die Europese Kommissie en burgerlike samelewingsgroepe om lesse uit die onlangse hittegolf en hittegesondheidsaksieplanne te bespreek. Frankryk, Nederland en België het 3700 sterftes weens die hittegolf aangeteken met temperature wat 40 grade Celsius bereik het. In sportnuus, rugby. Australië se losskakel Kate Gordon en die voorspeler Tom Hooper is weens beweringe nie beskikbaar vir Saterdag se nasiekampioenskap wedstryde teen Frankryk en Brisbane. Gordon sal volgende week se wedstryd teen Italië en Perth misloop nadat hy 'n kuitbesering opgedoen het in 'n naalskraap nederlaag van 31-33 teen Ierland. Hooper het sy skouer beseer, die nuweling losskakel Harry McLaugh-Phillips is as plaasvervanger vir Gordon gekies, maar Ben Donaldson sal waarskynlik teen Frankryk begin na hy Gordon vroeg in die tweede helfte teen Ierland vervang het. En die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,139. Die prys van goud is $4,143.91 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $72.67 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur. Die Medlanga-kommissie hoor van 'n beweerde VBS-inligtinglekkasie vanaf Kaan na Malema. Vir Helderberg FM nuus is ek Rochelle van der Merwe.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
5: Gravel, potholes, mud, or whatever the road turns into today, Subaru's got you. Here's your forecast.
0: Taking a look at your weather for tomorrow, Somerset West, Gordons Bay and Strand can expect a maximum of 19 with a minimum of 9. It will be a hazy sunshine day with showers in places in the afternoon, wind speed of around about 9 kilometers per hour. Grabow can expect a maximum of 19 with a minimum of 9. In Cape Town, for tomorrow they can expect a maximum of 19 with a minimum of 11. In Stellenbosch, a maximum of 20 and a minimum of 12.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Afternoon Drive on Helderberg FM 93.6.

0: Post Malone, I Had Some Help featuring Morgan Wallen. Net hier op jou Subaru Afternoon Drive. Goeiemiddag en welkom. Ek hoop jy het 'n baie heerlike Dinsdag en dat die dag vir jou mooi is en dat hy glimlag. En enigiets wat sleg of sies of lelik is, net sal uitwaai by die deur. Ons het nie tyd vir dit nie. Ons gaan definitief dit net ignoreer. Wat gebeur vandag op jou Subaru Afternoon Drive? Net lekker dinge soos per altyd. Ons gaan 'n bietjie gesels oor die kompetisie dat jy kaartjies kan wen om te gaan ijskaats, want vir jou kinders daar by Somerset Mall, baie exciting, jy kan 2 kaartjies wen, so dan kan jy jou kiddies vat om lekker te gaan ijskaats daar by Somerset Mall. Dan gaan ons ook gesels oor Bounce Back Bungee Fitness, sy verjaarsdag high tea, en dit is hierdie saterdag die 11de Julie om 11:00 die oggend, dan kan jy ook kaartjies wen om dit by te woon. Dit is 'n hele story, dit is 'n behoorlike high tea met aantrek, 'n hoed en man, sommer net die hele story. Dan ook, dit is wêreld chocolate dag vandag of wêreld sjokolade dag vandag. So ons gaan so 'n bietjie gesels oor sjokolade. Watter een is jou gunsteling? Hoekom hou jy van hom? Watter een is my gunsteling? En hoe lank is sjokolade al in die omtrek? Dit is wat op die spyskaart is vir vandag. Ek en jy en die Subaru gaan nou weer die Subaru uitvat. Jan Willem is weer môre terug, dan sal hy die aan die stuur wees van die Subaru. So tot dan hou ek jou geselskap tot so vanaand net voor 6 voor Mika Alexander haar Turn It Up kom doen. Bly ingeskakel vir lekker musiek en lekker gesels. Eers is dit tyd vir 'n bietjie Jessie Glynn met Easy.
1: Jy het reguit in my vasgery.
2: Well, you weren't really looking where you were going either.
3: Ladies, let me tow away your cars. I won't take it very far.
1: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka, die Afrikaanse Sakekamer, se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
2: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
3: Smaak my jelle dames stem oor alles saam.
1: Jongman, kry jou ry na Delta.
3: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
4: This is Helderberg FM.
5: 93.6.

0: Monarch met Panorama net hier op Helderberg FM 93.6. Dit is jou Subaru Afternoon Drive. En voor dit, Jax Jones, Fireboy DML, Me and My Guitar. Ek hoop jy het sover een lekker dag. Ek het een lekker dag. My stem is daarom so effens terug. Hy klink aansienlik beter as vanochtend. Hy sies toch, hy het vanochtend wou hy net nie meer nie. Hy was as, I am leaving this chat. I am leaving this WhatsApp chat. I am not coming back. This is the end for me for today. Ek gaan so lang op verlof. Ek wil niks van jou weet nie. So, min wetende het my stem in ag geneem dat hy nog so Subaru Afternoon Drive vandag moet doen. Hier is ek. Ek het nou vir jou gesê as jy dalk iets negatief as jy dalk iets negatief in jou lewe het wat jou pla of enig iets, al wat jy dan vir die negatieve ding moet sê is voetsek. Dis dit. Dis nie, jy weet, gaan weg, los my uit. Ek sal nie aanbeveel om dit dalk, ek weet nie, vir mense te sê nie. Miskien is daar 'n negatiewe gedagte. Kom ons gaan eerder daai roete. Ek dink nie jou baas of jou kollegas gaan baie daarvan hou as jy vir hulle sê voetsek nie. So gepraat van het ek 'n WhatsApp hier gekry van 'n luisteraar af en sy sê:
1: "Ja, van maak dat ek 'n kennisgewing môre oggend 7:30 op my deur plak en daarop staan voetsek. Ek moet die heel dag van my al weg bly."
0: Ek het al baie so gevoel, want ek wil eindelijk op my foon, op WhatsApp, of op, as iemand my bel, as kliënt in my bel, wil ek ook net daar vir hulle kennisgewing opsit, wat sy voetsek, los my uit vir die dag. Ek is baie, baie besig. Het jy al dalk so encounter gehad, waar jy so gevoel het, ach, kom nou, ons het al allemaal so gevoel, waar jy net voel, not today, just leave me alone, not today. Ek kan nie vandag human nie, ek kan nie vandag adult nie, ek kan nie vandag enige iets nie. Los my asseblief net in my bed met die kombers oor my kop en vergeet dat ek bestaan, net vir vandag. Daai het so pas my dag gemaak, ek is toch so bly dat daar ander mense is wat so voel oor die goed soos wat ek oor dit voel. Ek kennisgewing teen die deur wat sê voetsek. Gepraat van loop, want dit is wat die woord beteken, loop gaan weg. Kom ons kyk wat gaan aan met jou verkeer, hopelik loop jy nie rond nie, en jy, kom ons kyk wat gaan aan met die verkeer in die Helderberg. Daar is niks in die Helderberg wat ek op die oomblik kan sien nie, al die verkeer is vry vloeiend en daar is geen probleme of obstructies nie. Daar die stadige bewegende verkeer op Clarence Drive net aan die kant Gordons Bay het ook opgeklaar, so ek weet nie eindelijk wat was die probleem daar nie. Dalk was daar miskien rondloper diere gewees, want ek weet die Bobbejaane daar van Rooi Els is sterk op pad Gordons Bay toe, hulle kom keier so'n bietjie hier in die baai. Buiten die Helderberg area op die M5 in Maitland is daar stadige bewegende verkeer na die N1 Coburg Interchange. Op die N1 uitgaan vanaf Brackenfell, baie stadige bewegende verkeer op Okavango straat. Daar was 'n ongeluk gewees op Okavango straat en dit verduidelik die baie stadige bewegende verkeer. Op die N2 uitgaande vanaf Langa is daar ook baie stadige bewegende verkeer na Bunga Avenue. Buiten Gracht straat is daar ook stadige bewegende verkeer na die Elevated Freeway, dit is in Cape Town CBD. As jy ook weet van enige iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936. Eers is dit tyd vir 'n bietjie 2 met Ek Sweer.

0: Without you. Westlife, World of Our Own, net hier op jou Subaru Afternoon Drive. Goeiemiddag en welkom. Ek is Rochelle van der Merwe en ek hou jou geselskap tot so net voor 6. Ek staan in vir Jan Willem Lots. Hy sal weer môre terug wees om die Subaru te bestuur. Ek sal vanaand vir hom die sleutels vat en dan kan hy net weer môre die Subaru bestuur. Ek kuier heerlik saam met jou tussen genister. Dis nou gister en vandag saam is genister, as jy dalk onseker was oor daai en. Tussen gister en vandag kuier ek baie lekker saam met jou. Dis lekker om weer op die afternoon drive te wees en weer met al die afternoon drive luisteraars te gesels. Vandag wil ek so 'n bietjie met jou gesels. Dit is World Chocolate Day. Woo! Dit gee jou 'n rede om ietsie soets te eet vandag, because why not? Dis World Chocolate Day. As jy baie kwaai vrou of 'n baie kwaai man het, wat vir jou sê, jy mag nie sjokolade in die week eet nie, dit is sleg vir jou, ja, ek hoor jou, dit is goed, ek hoor. Maar ek gaan vandag, want dit is World Chocolate Day. So ek wil graag by jou weet, watter type sjokolade is vir jou lekker, watter ene hou jy van? Is dit die milk ene, is dit die dark ene, is dit white chocolate, is dit ene met neute, of met cookies, of dalk 'n bietjie Astros, of dalk 'n bietjie jelly tots, ietsie, is dit, weet, moet daar 'n filling in wees, soos 'n caramel filling, watter chocolade is vir jou die lekkerste, en watter chocolade was jou gunsteling, maar wat vandag nie meer op die rakke is nie? Hulle het dit weggevat, dit bestaan nie meer nie. Een van my gunstelinge was 'n Tempo, wat, ek was mal oor 'n Tempo geweest, maar dit is van die rakke af. Hulle het dit vervang, denk ek, met 'n 5 star, but it's not the same. Dit is definitief nie dieselfde nie. En die prys van chocolade, is dit vir jou duur, is dit nie duur nie, is dit dok, bikkie, dier, bikkie, ek weet nie. Van die chocolade kan ongelooflik dier wees, dan denk ek myself, askies, jy wil 100 en ietsie rand hê vir hierdie klein blokkie chocolade, nee, jy kan dit maar hou, dan gaan ek maar na die goedkoper opsie toe. Maar het jy geweet dat chocolade is omtrent so 3000 jaar oud? So it all started in Central America, where ancient civilizations like the Maya and Aztecs enjoyed cocoa as a bitter drink. Back then, it wasn't the sweet chocolate bar we know today. It was often mixed with spices and was considered so valuable that cacao beans were even used as money. 400 cacao beans, 400 of them, make 450 grams of chocolate. That's crazy. So there's baie werk wat in chocolade ingaan. Baie. Dis baie werk. Ek wil graag by jou weet watter sjokolade is jou gunsteling, watter een is van die mark af wat dalk jou gunsteling was, en hoe voel jy met die, oor die nuwe proposed studie en wetenskaplike, al die wetenskaplikes daar buite, ek sal nou sê dit is nou oor see, waar hulle wil sjokolade in 'n laboratorium maak. Gaan jy dit koop? Gaan jy dit nie koop nie? Hoe gaan jy weet? Gaan jy weet? Ek weet, daar is baie bekende make wat al reeds gesê het, hulle het geld investeer in hierdie laboratoriums om die laboratorium chocolade te maak. So ek gaan dit nou maar net artificial chocolates noem, want wat anders is dit as jy nie regte, echte cacao bone gaan gebruik om vir my chocolade te maak nie, en jy wil dit in 'n laboratorium maak, it is artificial chocolate. Laat weet my op WhatsApp line, hoe voel jy daar oor? 021-100-6936. Gaan ek dan nog steeds chocolade eet wanneer dit artificial chocolate is? Nee, ek twyfel. Dan skakel ek so gauw so nou, soos nou vir jou oor na die natuurlike weergawe wat Karop is. Dan sal ek eerder 'n bietjie Karop eet voor ek chocolade, artificial lab-grown chocolade eet. Sies. Nee, dit gaan nie vir my werk nie. Glad nie. Ek wil graag van jou hoor op hierdie World National Chocolate Day. Watter chocolade is jou gunsteling? Is dit milk? Is dit dark? Is dit white chocolate? Is dit met die caramel filling? Jelly tots, Astros, Smarties? Watter ene hou jy van? En as dit kom by artificial chocolate wat hulle maak in 'n laboratorium, gaan jy dit koop? Gaan jy dit probeer? Gaan jy dit nie probeer nie? Of gaan jy maar eerder net wegbly? Laat weet my gerus op die WhatsApp lyn 021-100-6936.
1: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
2: This is Heldeberg FM
1: 93.6.
0: The school holiday Somerset Mall brings you an exciting ice rink experience from 24 June to 19 July, hosted in the basement parking area closest to entrance 4. Step onto real ice and enjoy a true winter skating experience at Somerset Mall. Tickets are R100 for 50-minute slots and can be purchased on arrival or booked in advance on webtickets.com. They provide the skates. Get your tickets today, Somerset Mall Ice Rink, winter holiday fun on your doorstep.
2: Helderberg FM 93.6.

Ed Sheeran met Camera, net hier op jou Subaru Afternoon Drive. Ek spring hier uit die studio uit, nou gaan ek gauw na ons Head of Production toe, Dylan Peppler, en ek vraag vir hom, wat is jou gunsteling chocolade? Like, which one is your favorite? En Dylan het my een hele paar genoem, hy het my genoem van een Kit Kat, maar not as much Snickers, definitief. En dan ook het hy gesê, Top Deck is een van sy ginslinge, en then Whole Nut. Ek is nie een nutty mens nie, maar nie vir my chocolade gee met neete nie, dit gaan nie werk nie. I don't like any, don't put nuts in chocolates. Why? Why would you do that? Dit proe nie vir my lekker nie, ek weet ons mense wat mal is daar, ek het 'n boodskap gekry van Reinhard, en hy sê, ek hou van die peanut butter chocolade. Hoekom? Hoekom neete? Peanut butter? Nee, peanut butter is gemaakt vir op 'n broodjie, nie in chocolade nie. En ook nie neete nie. Neete, nee. Dan het ek 'n boodskap gekry vanaf Kevin, en Kevin het gesê, dit is op my vraag van chocolade wat jou gunsteling was, wat jy dalk verloor, wat dalk van die rak af is, wat nie meer daar is nie, en hy het gesê, a chocolate log. Wie onthou a chocolate log? Ek onthou dit, ek het vergeet van dit, ek weet hulle het vervang met so, ek denk, dit is nie, dit proe nie die selde nie, die een waarmee hulle het vervang het, is definitief nie die selfde nie. Die krijg ek weer boodskap hier van Reinhard af, hy sê, jy het nog nie geëet nie, girl. Nee, ek hou nie van peanut butter nie, dit gaan net nie. Dis wêreld chokolade dag, hoekom praat ons chokolade, want dis wêreld chokolade dag. Wat is jou gunsteling chokolade? Milk chocolate, dark chocolate, white chocolate. Reinhard hou van peanut butter chocolate en Kevin hou van 'n chocolate log, Dylan Peppler, ons production, head of production, hy hou van Kit Kat, Top Deck, Snickers, dit is vir hom, of Whole Nut, en nee, dit geen neete in chokolade vir my nie. Wat is my gunsteling chokolade? Ek sal sê, definitief milk chocolate, and then sometimes, if, you know, I'm in the mood for

0: for something just not as sweet, then I'll go for the dark chocolate. Definitely not white chocolate. That is usually way too sweet for me. So laat weet vir my definitief op die WhatsApp lyn. Ek wil graag van jou hoor. Jy weet, is dit, hou jy van 'n chocolate bar of 'n chocolate koek dalk? Brownies? Oh, nee, daar het jy vir my nou uitgevang. Enige gebak, iets wat 'n gebak is met sjokolade is vir my, jy kan my steel. Jy kan my lok met 'n sjokoladekoek en jy kan my steel en jy kan my verkoop. Dis so maklik soos dit. Stuur vir my WhatsApp 0211006936 en ons gesels alles wat lekker chocolate is op hierdie World Chocolate Day.
1: This is Helderberg FM 93.6. Here for you.
2: Musiek en meer.
1: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Wensel met Maisie wat kan vastdans net hier op Helderberg FM, net hier op jou Subaru Afternoon Drive. Goeiemiddag, ek hoop jy het sover een lekker middag en dat jy dalk miskien al op pad is huis toe. Ek hoop regtig jy is op pad huis toe en dat daar niks in die lewe is wat jou terughou nie. Dit is, so te sê, basis amper 15 sekondes, dan is dit 4:30, so dit is tyd vir jou nuus hooftrekke.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuushooftrekke om 4:30. Die Midlango-kommissie het gehoor hoe die polisieofficier Firou Khan parlementêre vrae vir die EFF-leier Julius Malema opgestel het. Getuienisleier Michael Chastelson sê Khan het dit deur die sakeman Mohammed Said gestuur met die doel om die geloofwaardigheid van die voormalige inspekteur-generaal van inligting te betwis. Die stad Kaapstad sê sy begroting vir ekonomiese groei van 868 miljoen rand vir die 2026-2027 boekjaar sal programme ondersteun wat gemik is om beleggings te lok, besighede te laat groei en werksgeleenthede te skep. Die burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese groei, James Vos, sê die befondsing sal ook gebruik word om toerisme te bevorder, entrepreneurs te ondersteun, vaardigheidsontwikkeling te verbeter, bureaukrasie te verminder en Kaapstad as sy posisie as 'n toonaangewende beleggingsbestemming te versterk. In sportsnuus, cricket, Engeland het sy span onveranderd gelaat vir vandag se derde T20 teen Indië op Trent Bridge. Bly ingeskakel vir die volledige bulletin om 5:00.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
0: This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Ons kyk na jou verkeer in die Helderberg vanmiddag. Of daar enige probleme of obstructies is, daar is stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard. En dan is daar, dit is daar verby die Sonnenberg area, dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande vanaf Strand Industria tot en met Victoria Straat. Daar is ook stadige bewegende verkeer op Victoria Straat vanaf Somerset West in die richting na die N2. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die M9 of Main Road in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area. Niks anders in die Helderberg wat ek op die oomblik kan sien nie, die res van die verkeer lyk vir my heel gaaf en vry vloeiend. Buiten die Helderberg area op die N1 uitgaande was daar 'n ongeluk gewees by die M5 Coburg Interchange. Dan op die N1 in Brackenfell uitgaande stadige bewegende verkeer na Okavango straat. Dan op die N1 in Brackenfell ingaande was daar 'n ongeluk op Okavango straat en dit veroorsaak heweglike verkeervertragings. As jy nog weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp-lyn, dan kan ek ander padgebruikers ook inlig van die probleme op die pad. Die WhatsApp-lyn is 021-100-6936.
1: This soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
2: Or live stream via helderbergfm.co.za.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Here for you.
0: Need brakes? Call CBC. Need a service? Call CBC. Warning lights on your dash? Call CBC. Aircon not called? Call CBC. Looking at vehicles, accessories or upgrades, you guessed it, call CBC. At the Cape Brake Company, they're more than just brakes. They are your go-to for all things vehicle related. Find them on Main Road Strand or simply Google CBC Strand. Honest advice, quality workmanship, safety first. Whatever your vehicle needs, call CBC today.
2: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
1: This is Heldeberg FM
2: 93.6.

0: goodbye.
1: Will Lindley featuring Manana and the Imports Easiest Goodbye net hier op jou Subaru Afternoon Drive. Goeiemiddag en welkom, dit is so 20 minute voor 5. As jy dan op pad is huis toe, dan moet jy asseblief veilig ry. Daar is nie veel wat gebeur in die verkeer nie, die verkeer is redelik stil. Hier in die Helderberg area is daar net so bietjie stadige bewegende verkeer op die N2, maar dit is net, daar is vir jou 'n ander ompaadjie wat jy kan ry as jy die N2 graag wil vermy, dan het jy geen verkeer nêrens in die Helderberg nie. Ek het vir jou baie lekker kompetisie wat jy voor kan inskryf. Dit is ongelooflik. So dit is Bounce Back Bungee Fitness Birthday High Tea Ticket Giveaway. Ons gee kaartjies weg vir die High Tea wat gebeur Saterdag die 11de Julie om 11:00 die oggend. Dit is nie net sommer enige story nie. Dit is Bounce Back Bungee Fitness se eerste verjaarsdag hier in die Helderberg. Bounce Back Bungee Fitness is nie 'n gimnasium nie. Hulle is 'n bungee fiksheid studio waar beweging, pret en vryheid saamkom. Hulle is tans die grootste bungee fiksheid studio in Suid-Afrika en hulle missie is eenvoudig, om mense weer opgewonde te maak oor oefening en lag en jouself te wees. Met die ondersteuning van hulle spesiale ontwerpte bungee harnasse, ervaar jy die ongelooflike gevoel om te vlieg, te spring en vry te beweeg op 'n manier wat jy nog nooit tevore beleef het nie. Die bungee verminder die impak op jou gewrigte aansienlik, wat dit 'n lae impak oefenvorm maak wat vir baie mense toeganklik is. Maar, moenie dat die pret jou flous nie, jy kry steeds uitstekende vol lyf oefensessie en kan baie kalorieë verbrand terwyl jy lag, vlieg en jouself geniet. By Bounce Back gaan dit nie net oor fiks word nie, dit gaan oor selfvertroue, energie, nuwe vriendskappe en om deel te wees van 'n ondersteunende gemeenskap waar elkeen welkom is. Hulle glo oefening moet iets wees waarna jy uitsien, nie iets wat jy hoef te vrees nie. As jy nog altyd wou weet hoe dit voel om te vlieg, wel, dan is Bounce Back Bungee Fitness die plek waar jy dit kan beleef. Kom ervaar die verskil waar elke sprong jou sterker, fikser en vryer laat voel. By Bounce Back Bungee Fitness probeer hulle altyd om iets terug te gee aan die gemeenskap. En daarom het hulle besluit om 2 kaartjies vir hulle verjaarsdag high tea weg te gee. Dit is nogals 'n hele story. Dit is die Crazy Hattress Affair, so jy met 'n hoed opsit, 'n baie mooi hoed, en daar is ook gastspreker Lindy Strydom, sy gaan ook daar wees om lekker te gesels. Dis 'n high tea met lekker treats en daar's 'n goodie bag en daar's 'n crazy hat competitie met pryse wat jy kan wen. Die persoon met die meeste, weet met die meeste crazy hat idee of die kreatiefste hoed, beste winterhoed en dan natuurlik Bounce Back Spirit Award. As jy wil gaan na die verjaarsdagpartytjie en die verjaarsdagvieringe van Bounce Back Bungee Fitness, dan moet jy vir my WhatsApp stuur. Die WhatsApp lyn is 0211006936 en wat moet jy vir my WhatsApp? Dis eenvoudig. Al wat jy vir my moet stuur is high tea. Dis dit. Jy stuur net vir my WhatsApp wat sê high tea na 0211006936 en jy staan 'n kans om 2 kaartjies te wen vir die high tea verjaarsdagvieringe saam met Bounce Back Bungee Fitness. Dit klink baie lekker, dit klink of dit 'n hele jolige event gaan wees en veral met die gastspreker wat baie mooi gaan praat en sy het goeie topics waaroor sy gaan gesels en dit gaan klink vir my baie interessant en baie lekker. Stuur vir my 'n WhatsApp met die kodewoord wat sê hi T en die nommer is 0211006936 en jy staan 'n kans om kaartjies te wen. Die wenners word môre aangekondig saam met Jan Willem Lots op die Subaru Afternoon Drive tussen 3:00 en 4:00. So môre moet jy weer inskakel. Jy moet elke dag inskakel. Wat sê ek? Dis nie net môre of net nou, dis elke dag. Jy moet elke dag inskakel. Maar môre spesifiek, as jy ge-WhatsApp het en jy wil graag wen, moet jy môre spesifiek inskakel, jou ore spits, want jy mag dalk die gelukkige wenner wees van daardie kaartjies vir die Bounce Back Bungee Fitness Birthday High Tea Ticket Giveaway. Bly ingeskakel vir nog lekker musiek en onthou net na 5 is het Name That Jam. Ek wag vir jou om vir my daai uitdagings deur te stuur sodat ek sodat jy my kan uitdaag vir my en Purita. Sy is weer terug in die studio saam met my vandag en van môre af is sy op verlof. Dan wil sy niks weet van Name That Jam nie. So vandag is jou kans. As jy vir Purita en vir my wil uitvang, stuur daardie Name That Jams deur na die WhatsApp lyn 021 0800 6936. My eerste bietjie Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love.

0: Jazz.
1: Kenya Grace with Strangers, net hier op Helderberg FM, net hier op jou Subaru Afternoon Drive. Goeiemiddag en welkom, ek hoop jy is sterk op pad huis toe. Net so voor 6, dan is ek ook op pad huis toe, dan is Mika Alexander aan die beurt met Turn It Up with Mika. Maar opgewonde daarvoor, Mika had altijd sikke lekker dinge wat sy gesels sê, en such a vibrant person, love Mika's company and her whole presence and vibe and everything. Maar, nietemin, ons is bezig met Name That Jam. Ek wacht vir jou om vir my daardie uitdagings deur te stuur na die WhatsApplyn 0211006936 en ja, stuur vir my Name That Jam deur. Onthou Purita is ook in die studio, sy wil ook graag saamspeel met Name That Jam. Ek het 'n WhatsApp gekry vanaf Carlien en sy sê, hi Rochelle, ek wil by jou hoor of jy dalk Robbie Wessels se nuwe liedjie Bo Jan en Bob Jane ken. Ek dink ek het hom al gehoor, maar ek sal nie noodwendig sê ek ken hom nie, Carlien. Kom ons luister en hoor hoe klink hy.

0: Yeehaw.
1: Elof met Country probeer op jou Subaru Afternoon Drive. Ons is besig met Name That Jam. Ek het 'n boodskap gekry vanaf Susan en sy het gesê, "Hi Rosh, ken jy Jennifer Rush Power of Love?" Ek dink so. Ek moet. Dis 'n moet. Jennifer Rush, definitief, Power of Love. As dit die een is waarna ek dink het is, dan is dit 'n definitiewe ja van my af. So kom ons hoor hoe klink hy. Yes. Daai is 'n ja van my af, Susan, ek ken hom verseker vir 'n feit. Baie dankie dat jy Name That Jam saam gespeel het. Môre moet jy weer so maak saam met Jan Willem. Dan is hier nog 'n boodskap van af, het ek net sien wie is die persoon? Okay, die persoon het dan nie 'n naam nie, hulle het net so 'n blommetjie by hulle naam. Goed, hulle het gevra, ken ek James Blunt, Goodbye My Lover? Ek ken James Blunt en ek ken definitief Goodbye My Lover.

Ek voel op hierdie oomblik, voel ek accomplished, want daar is twee van die liedjies wat ek wel ken, so ek is baie trots op myself vir hierdie Name That Jam. Stuur hulle gerus deur, jy het nog kans om nog so paar kies deur te stuur, 0211006936, eerste tyd vir New Hero met Smiling voor jou nuus hooftrekke.

Wie is die kunstenaar? Wat is die naam van die liedjie? Is dit Engels? Is dit Afrikaans? Wat kan jy uitmaak? Net deur die soundbite te luister. Laat weet my op WhatsApp 021-100-6936. Let me know if you are able to identify tonight's artist. It is going to be a little tricky, so I'll play it for you one more time. Here it comes.

0: Vanaand was so effens moeilik Helderberg. Kom ons hoor gou wat jy te sê gehad het.
1: Hallo Mika, dit is Marlene hier.
0: Hey girl.
1: Mika, flip it in reverse. Mm-hmm. Dit klink soos Demi Lovato. Dit klink soos, ek dink dit is 'n nuwe song ook van haar. Dis daai gevoel. Ek hoop ek is korrek. Baie dankie.
0: You know, just when I thought I'm gonna get you, I'm gonna one-up you this evening, Madeline comes in and saves the day for the whole Helderberg. Congrats! Yes, it is. Dit is daai gevoel. Demi Lovato se nuwe enkelsnit. Hy is natuurlik op die HFM Top 30 elke Saterdag tussen 9 en 12. As jy reg geraai het, wel gedaan. You know what to do next. Let's turn it up.

0: ukugijima kwandicelishana ngolwesibini kwemiba yezemfundo nolonwabo jikelele.
1: Ungaphoswa leli dinga
0: kwiHeldaberg FM.
2: Jy is 'n doring, jy is 'n dussel.